0: Martine Lunde skuffet over oss, Petter Pilgaard, jeg vet ikke hvorfor.
1: Kjempeskuffet, har du lyst til å gjette hvorfor?
2: Ja, for at jeg tenker vi gutter klarer jo ikke å ta sånne hint. Jeg bare tenker, fordi vi ikke hadde kjøpt noe frokost til deg, kanskje, nei. Mens du kommer på sending, nei?
1: Nei.
0: Er det noe vi ikke har gjort, eller noe vi har gjort? Det
1: alltid... begge deler.
0: Nei,
2: ja.
0: Okay.
2: Ja, da blir det vanskelig. Ja,
0: jeg tør ikke å begynne å gjette en gang,
1: jeg. Nei, ok, fordi at jeg dritskuffet over dere. Jeg var jo her i cirka en måned før jeg reiste til Mexico,
0: ja.
1: Og så har jeg vært 5 uker i Mexico.
0: Ja.
1: Og nesten daglig så har det poppet opp varsler på min telefon om at jeg har blitt tagget i et innlegg fra P5 Hits, hvor jeg kan da bli samarbeidspartner. Og jeg trykker på disse videoene. Det ikke meg på de videoene! Hvorfor har ikke dere sagt det frem at jeg ser som en 13 år gammel liten gamer med en energidrikke i hånda, lue, null sminke, svær joggedress? Det ser som, jeg ser som en liten unge som har liksom, foreldrene har kjøpt for store klær. Jeg har akkurat fått lov til å drikke en energidrikke for første gang. Jeg dritskuffet over at ikke dere har sagt det frem.
2: Jeg kan... Hvorfor har du ikke det? For jeg vet jo ikke at vi har egentlig en sånn konto en gang.
0: Nei, jeg mener jo at det er sånn det skal være på radio. Ja. Altså, med en gang du begynner på radio, så blir du litt støggere. Du begynner å drikke energidrikk, du blir litt trøttere, og du ser ut som en gamer. Så det er bare automatikk i det, føler jeg.
1: Nei, nei, nei. For ja, men... at, tro meg, når de der varslene der har poppet opp på min Instagram, da sitter jeg der fullt dolle opp, ser som en Barbie-dokke, og må se det der. Vet du hva, det der er AI-redigert, for det der er ikke meg på de videoene.
2: Martina, har du sett at det er 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 kameraer i studio her.
1: Ja, men det er AI, for at det der er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, ok, men da må jeg snakke med noen som jobber her, og må ja. Fikse det kameraet der. Jeg må ha noe ringlight, jeg må sette det høyere opp, for det der er underfra, og jeg sitter sånn helt skrumpa sammen, og liksom, å herregud.
2: Ja, er det ingen som har sagt at vi filmer alt jo, som blir sagt her?
1: Jo, men det er ingen av dere som har sagt ifra til meg at jeg ser helt forferdelig ut på morgenen her. Så i dag, jeg sto opp tidligere, sminka meg, og derfor er jeg også skuffet av dere, for dere har ikke sagt i dag sånn, oi, har du sminka deg? For i dag har jeg faktisk våknet tidlig, sminka meg, tatt en hårbølge i håret, ja, men, ikke noe lue som dekker av
2: ansiktet. Vi sa jo sånn, og så fin og brun du er.
1: Ja, ok da.
0: Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal, altså, sånn,
2: er det lov å komplementere sånn om dagen da?
1: Ja.
0: Det blir jo på en måte litt feil hvis vi sier at du ikke har gjort det, ikke sant?
1: Ja,
0: men... Så de gangene vi skal si ja. At du gjør det, så betyr det jo sånn, ja, men det gjorde du ikke i går.
2: Nei, nå har du endelig sminket deg liksom, så ja. Ligg og se.
1: Ja, fordi at når jeg har sittet, å herregud i videoene, jeg tror ikke dere skjønner, og så tror de at jeg vil være samarbeidspartner og poste de videoene på min profil.
2: Ja, hvor er det disse videoene ligger da?
1: På Instagrammet til PFM mitt, og på TikTok, og jeg får sånn varsel, sånn har du lyst til å bli samarbeidspartner, og da hamner det på min profil. Ja. Jeg bare sånn, det syke huet, alle mine bilder, det ser jeg bare som en Barbie-dukke på alt jeg har lagt ut i det siste, så skal det der komme imellom, hvor jeg sitter her og ser en lille gamerungen.
0: Gratulerer, du har endelig begynt på radio.
1: Ja. Litt.

0: rene, ikke sant? Du får jo ikke noe mer kjedelig enn en kål.
1: Nei, det helt riktig.
2: Det dritkjedelig, hvordan gjør man en kål spennende?
0: Ja, du kan grille den for eksempel. Kjempegodt. Med litt sånn kryddesmør, og det er fantastisk.
1: Det virker ikke som du synes kål er så kjedelig.
0: Og spisskål på grillen?
1: Ja.
0: Helt fantastisk.
1: Ok, en av tre i studio er gira for at det er kålens år. Yeah!

0: Her i frokostshowet så sitter Vidar Lill Berge med ja-menneskeproblemer.
1: Ja, hvis jeg dør ung, så det min egen feil.
2: Ja, for at da har du sagt ja til ting du ikke burde, det det du mener?
1: Nettopp. For jeg har altså et problem med å si ja. Jeg sier ja til alle verv som kommer min vei, om det barnehagen,

0: utveckling så lär jag något nytt och så möter jag nya folk och jag älskar att möta nya folk och därför säger jag också ja till alla middagsinvitationer, bursdagar, gåturer. Men också folk som sender meg DM på Instagram.
1: Ja.
0: Sånn, jeg har vært på ganske mange veninnedates rundt om I Oslo, hvor vi liksom møter en jente og tar en kaffe.
2: Liksom. Random liksom?
0: Ja, og har veldig positive opplevelser Oi, med det.
1: Du drar på slags nesten blind dates med mennesker som ikke involverer kjærlighet eller erotikk på noe vis.
0: Det stemmer.
2: Hæ? Kan bli.
0: Jeg har gjort det mange ganger. Og I går så hadde jeg sagt ja da til å være med på en podcast for mental helse med Rosel, som også hun sendte meg melding på Messenger eller sånt, og jeg bare, ja, jeg kommer. Og for første gang, tror jeg, I livet, så slo det meg, når jeg satt på T-banen på vei til Scandic Byporten, hva hvis det ikke noe podcast? Hva hvis jeg nå på vei til å møte en psyko, liksom?
1: Ja.
0: Nede på Scandic Byporten, og for jeg gjør ikke noe research. Jeg sier bare, jeg kommer jeg. Hva om hun skal patere meg oppe på dette hotellrommet på Scandic Byporten? Ja,
1: du kunne havne I opp til flere har I hole-situasjoner med den livsstilen din, altså.
0: Absolutely. Ja. Det derfor jeg sier, hvis jeg dæver. Altså, det min skyld. Det min skyld. Det meg, men det var, altså Rosel var kjempebra dame da, vi spilte en podcast, det var dødshyggelig
1: Ja, nok en gang så hadde du en positiv opplevelse
0: Kjempepositiv opplevelse, kjempebra
1: Kommer aldri til å si nei til noen
0: Jeg sier ja neste gang også, ja

0: hvis du har syndet og trenger tilgivelse, da du på helt rett sted. Nå skal vi inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har en litt rar vane. Jeg sjekker Tinder, men ikke for å finne kjærligheten. Det for å sjekke om jeg finner eksen min. Og plutselig så ser jeg at han dukker opp der, og så blir jeg litt letta, for da vet jeg at han fortsatt ikke har fått seg ny kjæreste.
2: Ja. Det jo, jeg tipper det ikke så uvanlig.
0: Jeg tror det veldig, veldig vanlig.
2: Jeg tror det ganske vanlig.
0: Eller jeg vet at jeg har gjort det selv, så det det som referansen min her på en måte da.
2: Ja, og så det jo, jeg husker I hvert fall at jeg fulgte også med på Instagram, og var mye mer aktiv etter bruddet, for å legge ut sånn, jeg har det sykt bra, se på meg. Jeg har det gøy om dagen.
3: Men kan ikke folk legge ting tilbake? Ikke grunnen til at folk en ex, lurer jeg på. Du da interessert å vite hva de driver med da?
2: Ja, for det jo selvfølgelig den beste måten å komme seg videre på.
3: Vi har jo ikke øyner I nakken, jeg vet ikke om dere har fått med det. Du skal ikke se bakover, du skal se fremover.
2: Ja, men det jo lettere sagt enn gjort da. Jeg skjønner veldig godt at man jeg kan ta meg selv I å søke opp min ex fra liksom folkehøyskolen.
0: Så nå?
2: Ja.
0: Oh, ja okay.
2: Bare for å se, altså jeg bryr meg jo om, altså sånn, jeg ikke forelsket igjen. Men jeg lurer jo litt på, altså, vi delte jo masse tid og...
0: Men blir liksom alle på en måte sånn ekskjærester en sånn evig konkurranse, helt til man dæver?
3: Hvem har fått den beste erstatter?
0: Ja. Jeg har det bedre nå.
2: Jeg litt større rekkehus enn deg, jeg ikke det?
3: Men bruker folk Tinder enda, altså? Det egentlig var mest overrasket over.
2: Jeg tror I mange tilfeller ja.
0: Ja, ok. Ja. Men det ikke noe tvil om at du tillit, men jeg kan jo tillegge det at jeg tror ikke det så sunt.
2: Nei.
0: Hvis du klarer å slutte med det, så gjør det så fort du kan, og kom deg videre I livet.

0: Mette Pilgaard her I frokostshowet jo tidligere reality-kjendis. Han radioprater, han anleggsarbeider, men også artist.
1: Ja, og det hadde jeg jo glemt at jeg var.
0: Ja.
2: Dessverre vil kanskje noen si, altså, men han har også fått en platina, en heders tegn som symboliserer stor kommersiell suksess ja. For blant annet låta Dildal.
3: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Du med, eller?
4: Jeg kjenner ikke noen Benjamin Brita, og jeg ikke kjendis selv for faen.
3: Det du da.
4: Ikke faen, jeg gidder ikke dette Dildalet ditt.
2: Dette introen på låta.
1: Den jo knallfengende. Benjamin Beat, som egentlig artisten her, jo et skapeverk ja. Av uten like.
2: Også, jeg hørte jo gjennom låta Dildal I går, og lurte litt på, ikke sant? Fordi han Petter snakket på introen der, og så lurte jeg på, ok, når skal han synge eller rappe eller noe sånt nå? Det gjør du jo ikke.
1: Jo, det jo inni der.
2: Nei, det du
0: snakker,
2: ikke.
0: Snakk I hvert fall her.
2: Dette det introen, det var det vi hørte. Da Petter med, og så ja. Han med på utroen.
4: Har ikke tid til noe dildal. Har ikke tid til noe dildal, for faen. Det ikke noe stress, det det.
2: Dette det eneste du sier og gjør I den låta.
1: Ja, det det jeg sier. Dette jo ikke noe stress, dette her, å få en platinaplate. Det ikke så mye som trengs. Man trenger jo ikke å synge engang.
2: Ja, hvor lenge var dere I studio med Benjamin Beats?
1: Nei, det som var klue var at Lotte og jeg var jo på dagsfylla og søren vi skulle spille inn en låt vi. Så vi snakket vi innom en halvtimmes tid sånn, og så lagde vi det greiene her.
2: Nemlig, men, platina, ja. Hvor mange streams var det?
0: Jeg tror det nå, tror jeg det 6 millioner for å få platina og den låta der vel oppi, var det 9 millioner streams eller noe sånt?
1: Ja, men det Jo, men det sånn, noen av de beste sangene I verden jo skrevet på 2 minutter.
2: Ja.
1: Ikke sant? Så, ja. Så dette her jo... Altså, har du det, så har du det.
2: Og det stopper dessverre ikke der, for Petter Pilgaard har gitt ut en låt til, hvor han bidrar med enda mindre.
5: I hele året både jeg og Volvo min vært på felg. Så takk til flaskepost, nå blir det helg. Jeg ser en flaskepost, kaster loss, blir...
2: Det var hele bidraget til Petter Pilgaard på ja. Låta Tar en 3-dagers med Staysman.
1: Ja.
2: Det var 5 sekunder det, Petter
1: Pilgaard. Ja, men det kan bli unger av sånt, så du skal ikke kjimse kort tid.

0: Noen hater det, noen elsker det, vi diskuterer det. Sokker.
1: Og vi har fått innspill fra Marianne om bambussokkene. Lite tips der, men kapteinen altså uenig.
2: Kapteinen nei, det bambussokka, dem kan du brenne I helv. Det noe forbannet. Kaptein, bambus ut.
3: De brenner ganske godt på de da. Men vet du hva, kaptein? Jeg synes de ganske gode faktisk. Jeg fikk et par til jul, og de jo myke som få.
1: Ja, men det blir fort litt ødelagt I vask faktisk.
3: Ja, ok, jeg skjønner, jeg har jo ikke brukt de så mye da, vet du. Jeg ikke noe glad I sokker.
1: Vi har rett og slett lurt på ditt forhold til sokker, og tar litt tempen I inbox I dag, ja. P5 Hits på Snapchat.
0: Ja, Mona skriver, sokker et must, lange på vinteren, ankelsokker på sommeren, det liksom hennes fasit da. Stine skriver, jeg elsker å ha på sokker, hater å gå uten, det sterke meninger her også.
1: Og dette bygger litt opp under teorien min på at kvinner ikke har noe problem med sokker, ja. Mens menn har det. Ja. Og så har vi Susanne som skriver, mannen min hater sokker. Han bruker kun ankelsokker og får flass av tennissokker. Mens jeg elsker tennissokker. Jo høyere, jo bedre.
0: Så har du Hedda som skriver, alle I familien min tar alltid av sokkene etter jobb. Jeg gjør det samme etter en lang dag I vernesko.
1: Ja, det ser jeg.
3: Vet du hva, den skjønner jeg, Hedda. Og jeg vil egentlig komme I diskusjon, hot or not. Hvor høye skal de sokken være? Du skal ikke se det, liksom. Mm. Jeg klarer ikke de der ankelsokkene som du ser over skoene, de du på en måte skjønner at de skal egentlig være skjult
0: I skoene. Det burde være kortere, på en måte.
3: Yes!
0: For høye
3: ankelsokker. Så ballerinasokker, da får jeg å stemme for.
1: Ja, nemlig. Du ikke helt på Pippi Langstrømpe der. Vi tar med Katrine, som unntak av regelen her, som skriver, jeg går med sokk uten sokker. Hele året også har jeg sendt bilde av sandalene sine I bilen.
0: Og ikke bare med hele året?
1: Hele året.
0: At dæven, vet du, det kunne jeg kaste meg på.
3: Deilig. Slipper du å pare de, du slipper å vaske de, du slipper å finne de, og du slipper å legge de tilbake I skuffen.
0: Forhold deg til sokker! For en drømmeverden.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard har et jobbtilbud til meg.
1: Ja, du liker jo å sitte hjemme og game, Ken.
0: Ja, det helt riktig, Petter.
1: Ja, og hva tenker du om hvorfor ikke tjene penger på det da?
0: Altså, tenker du jeg skal bli klassisk YouTube, altså streamer, eller?
1: Nei, vet du hva? Tech.no, som er først ute med TechNytt, søker nå spillanmelder, Ken.
0: Åh, er det sant?
1: Yes, som en freelancer. Du må være 18 år, check.
0: Ja.
1: Du må helst ha solid spillerfaring.
0: Jeg synes det litt rart at man må være 18 år for å være spillanmelder, er ikke det?
1: GTA, vet du. Du må følge reglene. Du kan ikke ha en 14-åring som sitter og så anmelder 18-årsspill, vet du.
0: Nei, men samtidig så er det såpass mange som er 14 som spiller at jeg tenker sånn, kanskje de heller hører på en som er 14.
1: Ja, men dette er i offentligheten, vet du.
0: Ja, ok, ja.
1: Ja. Du trenger ikke formell journalistutdanning, men det har jo du, Ken.
0: Ja, men det er ikke et minus å ha det, eller?
1: Nei. Du trenger ikke. Det viktigste er at du kan formulere deg godt. Du jobber på radio.
0: Ja.
1: Levere anmeldelser av høy kvalitet. Du leverer jo her på radioen høy kvalitet, og du er innstillt på å dele dine meninger om spill.
0: Ja, det gjør jeg nesten uten at folk spør.
1: Ja, ikke sant? For at du har jo snakket mye om det der Grimsome Desert eller sånn, da du finner deg en katt og fisker karper og greier.
0: Ja, det er der jeg lever mitt virtuelle liv akkurat nå om dagen,
1: ja.
0: Som er ganske likt mitt ekte liv faktisk, for det er også der så er jeg blakk og har en helt lik katt.
1: Ja.
0: Det er mye av det samme da.
1: Ja, for at jeg tenker at egentlig det eneste de krever da, at du selvfølgelig er det jeg sa nå, og at du da må levere innen tidsfrist og avtalt publiseringspunkt.
0: Ja, så jeg må faktisk levere noe her også. Jeg tenkte jeg egentlig bare skulle sitte og spille,
1: ja. Ja, du hadde ikke dette her vært digg og fått litt sånn ekstra kroner, da har du jo unnskyldning da. Hvis folk, når det er så fint vær og folk spør om du blir med, nei, sorry, jeg må jobbe.
0: Ja, samtidig så har jeg hørt, og det her er fra veldig mange jeg kjenner som jobber med fotball, ikke sant, jeg er jo veldig opptatt av fotball også, de slutter liksom å like det like godt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Fordi det blir en jobb på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, du vil ikke tjene penger på hobbyen din.
0: Nei, men en gang man får betalt for noe, så er det jo ikke noe du gjør på fritida lenger.
1: Nei, tror du det gjelder det med OnlyFans også? Jeg bare...
0: Nei, akkurat der gjelder det faktisk ikke.

0: Har du gått i bare og trenger å bekjenne dine synder? Ja, da du på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg introvert, og fredag min helligdag kun for meg. For å beskytte den, så tyr jeg til hvite løgner. Forrige uke ble jeg spurt om å bli med ut med jobben. Jeg sa jeg skulle ha middagsbesøk, men det så ut som de ikke trodde på meg. Så derfor så dro jeg hjem, dekte på bordet for 5, la opp mat og tok et bilde og la det ut på Instagram, bare for å være helt sikker. Så satt jeg der alene og mitt av 4 tomme stoler og innså at jeg ikke bare hadde løyet for dem. Jeg hadde gått alt for langt for å bevise det.
2: Ja, men det er digg, det blir mye restemat da.
3: Alle har en sånn venninne. Alle har en sånn venninne som i stedet for å være ærlig, jeg stusser over det. I stedet for å bare si, vet du hva, jeg orker ikke, jeg har ikke så lyst, så finner de på de rareste og dummeste unnskyldningene, og så skjønner du etter hvert sånn, jeg tror du egentlig ikke vil. Men likevel så er de sånn, ja nei, jeg må jobbe overtid lørdag kveld, fordi det er...
2: Tar du det personlig da, Ville? Tenkte du, faen, er jeg så kjip å henge med, liksom?
3: I 20-årene, ja. Tok det personlig. Fy, vil du ikke henge med meg sånn? Men nå, etter hvert som vi blir eldre, og jeg skjønner
2: at... Ta hintet, tenker jeg da.
3: Ja, men jeg skjønner at folk vil slappe av på en fredag. Det er helt greit. Du kan bare si det.
0: Det er det jeg også tenker, fordi hvis denne personen bare hadde sagt det, du vet hva, jeg er introvert, og fredag min helligdag kun for meg, som det som står i mailen, så tror jeg kanskje de i hvert fall hadde godtatt det da.
2: Ja, men det ikke innenfor å si det, vet du.
0: Er det ikke det?
2: Nei da.
3: For altså, det hun, denne kvinnen her, ødelegger for seg selv, er jo sin egen helligdag. Fordi hun blir jo stående da og lage en femretters, holdt på å si, dekke til 5, holde på, i stedet for å se på Real Housewives og Beverly Hills og spise ostepopp, så sitter hun og duk og, skal vi se, gaffel, kniv, skje, og sikkert lage mat også.
0: Sitter på Instagram og jobber med filter, og på en måte nå egentlig bare skulle ha slappet av å være introvert.
2: Ja, kanskje det er det vi skulle lage, sånne snapfilter som fake middagsgjester.
0: Vet du hva, hvis du bare lager det, så slipper du i hvert fall til styre neste gang da. Og du er selvfølgelig tillit. Vi kan jo for en gang skyld kanskje anbefale sannhet, og se om det funker da.
2: Så si sannhet neste gang du også da, Ken.
0: Jeg kommer aldri til det. Jeg elsker å juke.

0: selv om gutta I Bausa har internasjonal suksess for øyeblikket, så de fortsatt gode på norsk, det må jeg bare si. Overfladisk på plass nummer 30. Blir som sagt en dobbelt norsk, dette Bargy, ses igjen på plass nummer 29.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja. Det en nyoppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no. Husk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond. Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

før dagen, dagen hvor unge og gamle skal pusse sine messinginstrumenter og ta til gatene. Ja, jeg vet ikke helt om det var et eller annet galt med stemningen der altså. Men la oss vente til i morgen til korpsmusikken skal få gønne skikkelig på. Skal vi si det sånn? La oss heller få på noe Jonas Love nå på P3.

Opplar en god gammeldags, deilig lørdag ettermiddag. Kanskje står du nå og stryker bunadskjorten for å få den klar og fin og fjong til I barn. I så fall ønsker jeg deg lykke til. Det der, altså. Jeg har prøvd det. Ikke spesielt god på det. Prøvd alle triksene med sånn steamer og annet. Jeg får ikke til å sitte, altså. Hei, hei, hei.

De gutta her som kaller seg for Bausa, de teaset jo den låten her I et halvt år, om ikke lenger, på TikTok. Og folk kunne jo simpelthen ikke vente på at de skulle gi den ut. Nå den ute, og det en catchy sak, altså. Magnetic skal du få på P5.

Det P5 som serverer deg bare hits hele tiden, selv kvelden før kvelden, eller dagen før dagen, vel kanskje mer presist si. Lørdag, 16. mai, jeg i hvert fall meget klar for å vinke mitt flagg i vinden i morgen. Det skal bli meg en sann glede, du.

0: Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet på P5. Du har et spørsmål, har du ikke det?
1: Kjenner du igjen denne sangen her?
2: Nei.
1: Hva med nå da?
2: Ja,
1: begynner du å kjenne igjen noe nå?
2: Jeg snakker vi Ja, vi elsker, eller?
1: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
2: Er det det?
1: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
3: Ja, det var en ny variant.
2: Er det lov?
1: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
2: Er det bra variant?
1: Jeg litt usikker.
2: Bedre variant?
1: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
2: Er det Tix-versen, eller edition?
1: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
2: Oi, oi, hva skjedde der?
1: Ja, ikke sant?
3: Herregud!
0: Jeg føler god respons jeg, på den varianten der av Ja, vi elsker. Mulig jeg bare har blitt en gammel gretten gubba, altså, som mener at alt var bedre før. Men akkurat nasjonalsangen, mine venner, la oss ikke kødde med den da. La oss i hvert fall holde det på originalen i morgen, skal vi si det sånn. Er det en avtale? Ok.

Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to.